0: The Beach Boys, God Only Knows. California, Estados Unidos, 1966.
1: Instagram, Uniradio Udelar.